britanskog skladatelja i profesora koji je preminuo 2012. godine. Naslov Spokojno bivanje dolazi iz budizma kao stanje koncentracije na jednu točku, a za skladbu je Harvey rekao da se zasniva na jednom ritmu sporog daha.

BBC-ev simfonijski orkestar svoj koncert otvorio skladbom Tranquil Abiding Jonathana Harvija, a nastavlja jednim od najizvađenijih koncerata za violončelo, onim Edwarda Elgara. Solistica će biti Senja Rumukainen. Stavci su Adagio Moderato, Allegro Molto, Adagio, Allegro ma non troppo.

U Elgarovu koncertu za violončelo solistica je bila Senja Rumukainen uz BBC-ev simfonijski orkestar i pod ravnjem Sakarija Orama. Solistica je zatim, nakon aplauza, odsvirala i dodatak Papillon 2 iz ciklusa Sept Papillons ili Sedam leptira svoje sunarodnjakinje Kaje Sarijaho.

Papillon ili Lepter 2 bio je dodatak violončelistice Senje Rummukainen nakon pljeska kojim je nagrađena za svoju izvedbu Elgarova koncerta uz simfonijski orkestar BBC-a i pod ravanjem Sakarija Orama. Orkestar je zatim izvao kantatu The Cloud Messenger Gustava Holsta uz zbor i vokalnu solisticu.

Лутнест Јануш Једрзејак извео је Падовану, Бартомија Пелкила. У наставку још једна Пелкилова складба «Добри плес». Још једном лутнест Јануш Једрзејак.

Nepoznati orguljist izveo je plesove iz tabulature za orgulje Jana Ljubljinskog, Mikolaja Zjelenskog. A sada Misa Pašalis, Gregora Gervazija Gorcinskog. Nastupit će vokalni ansambl Il Canto.

Vokalni ansambl Il Canto izvojio je Misu Pascalis, Gregora Gervazija Gorcinskog. A sada tri sonata u F-duru, Kaspara Förstera. Nastupit će čembalist Peter Lennerberg, violine Laura Vađon i Iva Tovunac, te violončelist Krešimir Lazar.

bila je ovo tri sonata u F-duru Kaspara Förstera. Nastupili su Peter Lennerberg, čembalo, Laura Vadžon, violina, Iva Tovunac, violina i Krešimir Lazar, violončelo. U nastavku prvi koncerto Spandesa za gudače, fagot i čembalo, Adama Jerzlepskog. Nastupit će orkestar Con Motoma Cantabile, ansambl mladih muzičara iz Poljske Promuzika te maestro Tadeusz Oczlewski.

0: poľský komorný orchester pod ravnaniem Jerzyja Maksymiuka izveo je kromatiku Adama Jerzlebskog. I time smo, poštovani slušatelji, došli do kraja svitanja na trećem. Danas smo slušali poljsku baroknu glazbu. Uredila Dina Puhovski.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

Trio broj 2 u C-duru, opus 87, Johannesa Brahmsa, izvoje Trio Gustav. Koncert s trima trijima nastavljen je Brahmsovim triom u A-molu za klarinet, violončelo i klavir. Na podiju će ostati 2/3 Trija Gustav, violončelist Dario De Stefano, pijanist Olaf Johan Laneri, a pridružit će im se talijanski klarinetist Lorenzo Guzzoni. Brahms je ovaj trio napisao za klarinetista Richarda Mühlfelda, za kojega je skladao i 2 sonate i kvintet s klarinetom. Mühlfeldovo sviranje ga je nadahnulo i čak ga je zapravo izvuklo iz mirovine, jer Brahms je tada 1891. iz 58 godina već bio proglasio da više neće skladati. U Brahmsovim dijelima za klarinet, kako je zapisao njegov prijatelj Eusebius Mandičevski, veličanstvene su i teme proizišle iz duha drvenog puhačkog instrumenta i harmonično spajanje klarineta i violončela. Zvuči kao da su se instrumenti jedno u drugo zaljubili. Stavci trija, opus 114 su Allegro alla breve, Adagio, Andantino grazioso, finale Allegro.

Trio opus 114 Johannesa Brahmsa izveli su klarinetist Lorenzo Guzzoni, violončelist Dario De Stefano, pijanist Olaf Laneri. Na kraju koncerta Brahmsovih trija, celjska publika mogla je čuti i trio s rogom. Trio je Brahms napisao 1865. godine, izvano za Waldhorn, šumski rog bez ventila, instrument koji svira u djetinjstvu. Za trio je bio nadahnut boravcima u prirodi, u Schwarzwaldu točni, ali i potaknut nedavnom smrću svoje majke. Ovaj sastav, rog, violina i klavir, u njegovoj doba bio veliko iznenađenje, no kasnije su ga skladatelji prihvatili. U triju će ponovno svirati dvojica članova trija Gustav. Ovog puta uz pijanista Lanerija svira violinist Francesco Comisso, a pridružit će im se i slovenski kornist Boštjan Lipovšek. Stavci trija su Andante, Scherzo Allegro, Adagio Mesto, Finale Allegro con Brio.

Eggestetter, otac, Franz Bachmeier, majka, Rosalija, rođena Huber, 25.1907. Rođen sam 25.1907. u Sankt-Radegundu na Dunavu, Austrija. Sankt-Radegund na Dunavu, Austriji. Osmark! Osmark! Sankt-Radegund na Dunavu, Osmark! Pričurni sastav, da. Vozač motorista. Bio sam pušten ranije zbog potreba na obiteljskom imanju. Da, javljam se, tako je, da, javljam se na poziv. Prije dva dana, poštom, samo... Da, ne mogu. Ne mogu, pa ako mi dopustite da objasnim... U redu, da, da, dobro, ne želim. Ne želim. Ne želim, zato što je to... Zato što je to protiv mojih vjerskih i ljudskih uvjeta. Jeste, da, vi ste ljudi. Jesu i oni su bili ljudi. Ne razumijem, moj otac se bori, on je poginuo je na pruskom frontu 1914. Samo moj otac nema veze sa... Čekajte, pustite moju obitelj na miru. Pustite moju obitelj na miru, moja obitelj nema veze sa... Hvala, hvala, ustaću sam. Tako je, da, prisegnuo sam, ali ne mogu. Ne... Ako mi dopustite da vam objasnim, zato što je to protiv mojih vjerskih uvjere... Dobro, da, čekajte samo malo da vam objasnim. Dobro, da, jesam, ja sam muškarac. Glasnije, ja sam muškarac. Ja sam idiot, ne, nisam, ja sam muškarac. Hvala, ustaću sam, jesam, prisegnuo sam, da, ali ja sada odbijam, zato što je to protiv mojih moralnih uvjerenja. Pa odbijam, evo, odbijam pružati bezuvjetnu poslušnost vođi Njemačkog Rajha i naroda Adolfu Hitleru, vrhovnom zapovjedniku oružanih snaga, i odbijam kao hrabar vojnik u svakom trenutku biti spreman položiti svoj život za ovu zakletvu. Ma odbijam,

U nastavku programa, poštovani slušatelji, Amerikanac u Parizu, Georgea Gershwina, nastupit će Njujorška filharmonija, maestro Leonard Bernstein.

Njujorška filharmonija pod ravnanjem Leonarda Bernsteina izvela je Amerikanca u Parizu, Georgea Gershwina. U nastavku dijalozi za jazz combo i orkestar Davea Brubecka. Nastupit će Njujorška filharmonija i Dave Brubeck kvartet. Maestro Leonard Bernstein.

Pianist Aldo Ciccolini izveo je ekscentričnu ljepoticu, ozbiljnu fantaziju za četiri ruke, Erika Satija. I na kraju Air de Ballet, opus 30, Cecila Chaminada. Pianist Erik Parkin.

Pod vodstvom Stefana Parkmana, zbor Danskog nacionalnog radija izveo je koncertnu uvertiru u prirodi, opus 63 Antonina Dvoržaka. Euroklasikno turno nastavljamo puhačkim oktetom, opus 65, Ruth Gibbs.